0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: के भाई लाइन से तो कुन्यो उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला ना थी ये वन एम प्रोविंस टिलियर वन एक आज़ो अब्सिड दे नैना नास्ते यार करेंगे इतम टिलियरिंग ना तो उसी निजाना नफ नाटर रेटर रेटर ना तो वटरां तो करा करा बिप्यूं पी manaoza mafinaritra mijery tele de tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatrany hoe mafinaritra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja oentina mba avaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'n tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: Mieritreritra ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndray ne zany voatady vola inavaratra mazanga tsy nataraiky arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapabolana angaza le zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misaotanana zay angambany
4: afa ny pepasy zao zay a ndeha ho an'Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao cro celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any betafo a andeha ho any ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.